na me kawo se nyame adom a na na pa no wotwe pepepe prayer na obenya resource ye bibia na ebo mpa enya mwa ye my father's house tu ase oho ye me papa fie ebe ba so e wo danso mispa papa bishop uso ansan shimu dem woni onyame nkotentam